0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski radio Valentino.

da, dragi moji. 8:04, dobro vam jutro, cijenjene slušateljke i slušatelji. Dobro vam jutro i dalje iz tople i sunčane zemlje Valentino. A dobro jutro vam želi ove svete nedjelje vaš Baruša. Evo, družimo se u izvornom karavanu i tako će biti sve do 12 sati. Ali da ne bude kasnije, Baruša rekao ovo, Baruša rekao ono. Ja samo kažem da vam od srca želim dobro zdravlje i dug život i da nas što više bude zajedno, jer samo smo zajedno jači na valovima Radio Valentina, a pogotovo svetom nedjeljom. Zato, dragi moji, svima vama koji ste i ove svete nedjelje, ovoga jutra, danas 6.9.26. godine, na frekvencijama Radio Valentina uz izvorni karavan, vaš Baruša vas srdačno pozdravlja i zahvaljuje se, naravno, na pažnji. A pažnju ćemo imati ako nam budete pisali na besplatni Viber broj 063-422-126. Ako u tim porukicama pozdravite nekoga, reklamirate sebe, svoje proizvode, zaželite neku pjesmicu, onda sam ja tu da to ispunim, jer obraz, kažu, nije opanak. Naravno, tu su i naši brojevi, odnosno naš broj telefona na fiksnoj liniji. 00387 je pozivni za BiH ako nas budete pozivali daleko od rodnog kraja. A to daleko nije, to je tu blizu između Oraše i Županje, jeli? Odmah preko Save već nam treba pozivni za BiH. Sada, da li će nekada možda ponovo da ne treba, o tom potom. 0497505000 je broj na koji ćete nas moći tokom emisije pozvati, pozdraviti, čestitati. U 9 sati u hitu nedjelje za kojemu imamo i danas 3 prijedloga, glasati za jedan od 3 prijedloga. I tako sve do 12 i koju minuticu?

priča mi neki dan jedan onako poznanik, prijatelj, je li? Kaže, došla mi punica i ja moro iz pristojnosti da je poljubim. Ja je poljubim u jedan obraz, ona vrišti. Ja je poljubim u drugi obraz, ona opet vrišti, mislim. Pa šta je, majko mila, kad se sjetim? Zaboravio izvad cigaru iz

8 sati i 17 minuta. Slušate izvorni karavan na frekvencijama Radio Valentina. E sad kad sam čuo ovu pjesmu od Ilije i Marka Begić, Garav Sojče, Garavo djevojče, sad znam ja zašto su u mene pete popucale, a? Pa nije to od pješačenja, već od rada, jel? Do podne, kaže, ležim od podne odmaram, a? A došao jedan zet kod punice i ona počela stavljati tijelo na stol, kad će zet, nemoj bona punice svega ti, nisam ni za šta stvarno. Kad će punica, ma znam ja zete da ti nisi ni za šta, al de bar jedi bolan.

0: to nije padalo kiše ništa.
1: Eto i ovdje je tako, Matane, na neku nam promjenu najavljuju, koliko je to validno.
0: Ovdje najavljivalo su dosta promjena i bude nevremena gore Poreči, Novigrad, ali ovdje ništa.
1: Da, da.
0: Reci mi kako su tvoje pčele izdržale ove godine?
1: A, pa vidim da le pršaju, vidim i evo mogu i tebi i svima da se pohvalim da sam ponovo dobitnik zlatne medalje za kvalitetu meda na sajmu u Brčkom.
0: Hoćemo i mi probati onda tu tvoju kvalitetu i ove godine?
1: Hvala Bogu, ne moju, nego kvalitetu meda.
0: Pa dobro, ali i tvoja je kvaliteta zaslužila zlatnu medalju.
1: Pa eto, hvala Bogu, dobro, evo, zaista još ne poklanjam toliku pažnju koliko bi trebao svojim pčelicama, ali evo, one mi uzvraćaju zlatnim medaljama, pa šta drugo da kažem. Hvala Bogu. Dobro.
0: Da, samo pozdravim sve svoje ponovo u Bosni tamo, a posebno Danicu Ivicu Putić. I interesuje me samo jel već rakijada kod njega prošla, prošle godine da je bilo lijepo tijelo kod njega, pa radijem se ako ne da je prošla već.
1: A pa počelo je na ovim prostorima, počelo je već.
0: Ja znam da je počelo. Hoće li moći jedna pjesma od Finke i Luke za Matana i Ruštu?
1: Finka i Luka, evo ja upisao, pa ćemo, je li ima neka posebna ili po mom izboru?
0: Ti izaberi, ti imaš dobar ruku za te pjesme.
1: Dobro Matane, bit će nešto, svakako. Bit će.
0: Ajde svako, dobro, pa vidimo se uskoro.
1: Bože zdravlja, pozdrav tebi i Ružici, živi i zdravi nam bili i svako dobro želim.
0: Hvala, također.
1: Živio Matane. Kaže, sretan odlazak u dugotrajnu penziju Kati Milić iz Klagenfurta želi suprug Ilija, sin Robert i kćerka Kristina sa unučadima i zetom, uz pjesmu Po Baruša tvome izboru. Lijepi pozdrav svima u studiju, a posebno najboljem voditelju Baruši, napisao je Robert iz Austrije.

sada. Ima još malo porukica, odradit ćemo to. Jedna čestitka putuje za Poljake. Između Poljaka i Dunje Skakave. Majka od naše Danice Mijatović slavi rođendan, te joj ovom prigodom suprug, kćerka i prijatelj Marko čestitaju rođendan uz neku veselu pjesmicu. A tim, evo, željama se pridružuje i moja malenkost.

0: Onda kaže od Ilije i Roberta Milića zajedno sa Kristinom Unušadima i Zetom iz Klagenfurta za Katu Milić. Čestitamo odlazak u penziju. Uz napomenu kaže javit ćemo ti se Baruša zbog specijalnih čestitki i pozdrava. Napisao nam je sve to Robert. Hvala Robert, živ i zdrav nam bio, čujemo se. Za sve ljubitelje izvorne pjesme, sve slušatelje izvorno Karavana i Radio Valentina. I za sve izvornjake, veseljake, pozdravi dolaze od Josipa Tunjić. Posebno pozdravljam svoga brata Snaju i sve u Puli i u Umagu, napisao je Josip Tunjić. Jedanaest sati i 39 minuta. Primamo još jedan poziv pa onda pjevamo. Dobar dan.
1: Dobar dan, Vera Stjepanović iz Lipnice, kako ste?
0: Evo radno, Zoro.
1: Pa vidim, vidim, nije Zora nego Vera.
0: Vera, dobro, Vero, evo, a ne vidiš nego čuješ.
1: A čujem, čujem te, cijelo jutro te čujem.
0: Dobro.
1: I veselim se kad te čujem.
0: Dobro, Vero, ajde da pozdravimo.
1: Mogu pozdraviti?
0: Može, može.
1: Prvo pozdravim svog sina u Austriji, svog muža u Hrvatskoj, svoju braću i mog muža familiju, vas posebno u studiju, naravno, tude za sve putnike i radnike i tako.
0: Dobro, dobro, Vero.
1: A jel može jedna pjesma od Janine?
0: Pa nećemo stići, Vero, ostalo nam je malo vremena, imamo dosta narudžbi.
1: Okej, hvala, hvala vam lijepo.
0: Živa i zdrava nam bila, hvala na javljanju. Kao što smo i obećali u narednim minuticama, idemo malo da zapjevamo pa se vraćamo ponovo vama i vašim porukama. A svima koji slave rođendan, ponovo Baruša ekipa od srca želi sretan rođendan.

mene obliva znoj. Ti bi u hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan?

tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol, sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sjećam. Kad bi znala, ko sam ja.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli. ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection Express.

lijepo. Ostanite dugi, jeste ispečatirajmo našu družbu koja će trajati idućih punih 6 sati. Pa pazi, malo emocije, malo nabrijanoga, malo svega više od onoga uobičajenoga. To je ta ORV karizma. Puno, puno dobrih hitova. Upravo tako od prilike izgleda naša zajednička nedjelja i znam da je neodoljiva. Učinite ju. Još vatrenijom. Ekipo, onih interakcijskih, znaš, par mojih najava upadica da uzmemo dobar zalet, da uhvatimo ritam i onda nećemo stati kada rasplamsamo tu logorsku vatru folk i folk trende, hitova sa ORV. Vi samo doprinesete, malo dolijete benzina, špirita, šta god hoćete u zvuku. Ja sam tu. Svih vas, ma u kojoj prilici bili, recite šta vam se sluša.

0: klepeće ili klepeće. To, to, nema stati. No, hlavopi, šta već drugo? Nešto nasjeckano ili kako, na koji način?
1: Evo da se ne mora, bitan je trenutak. Način je odabir svih nas.

kusura, bez kusura. Vrijedi. Kažem, brzo ću ja po pošti i po vašim muzičkim željama. A neka pjesma koja vama paše, ne vezi kojeg i godišnje. Samo neki folk ili folk trend, varijante, odnosno žanr. Da ne tražimo sad, ne znam, Dubiozu, Kolektiv Plavi, orkestar i slično. Jel dogovoreni ljudi, jeste? Eto ga iz kafanice, ajmo sad audio format. Opa, tu nam je Gile, tu nam je Nina, tu nam je Mile, tu nam je Lopo. Seka, Brade. Joj, možda na Brade do prekostra. Neću ja imenu ništa ovdje spominjati. Ne mogu znati dok mi ne kažete, ne napišete šta ili koga bi voljeli čuti. 063-422-126. Ja mislim da smo ovo napravili dovoljno uvertire, dovoljno tih najava, ulomaka i faze. Ispisali par pjesama, nešto malo novije, nešto malo starije. Sad je na vas red. Prebacujem lopticu, vi ste moja produžena desna, miks ruka.

0: to još jeste.
1: Ljeto uz ORV.
0: Bar kod nas ovdje. Šta ćemo sada? Ajde sad malo i razotkrivanje. Jel imate neku nećete naravno odgovoriti, mi to tražimo. Ovo ja sam sa sobom, odnosno sam s vama. Imate neku tajnu ljubav za koju želite da i ostane tako. Ma da, ide ipak u nastavku razotkrivanja. Ali samo ono zvučno. Najbolje da vi ono po svom kako ste vi zamislili. Mislim u stvarnosti.

Svaka čast, veliki pozdrav na toj putanji za Köln, aerodrom u Kölnu. U toj varijanti nemojte još pivo dok se ne zauzme pozicija na točkici B. Sreća tamo kod vas rade nedjeljom trgovina, ako se ne varam.

0: niste kazali, niste kazali. Ja sam prenosim ono što mi izrazite. Idemo propratiti malo taj fake.
1: Pa dobro, ajde 3 minute i toga može. Mislim da traje pjesma.
0: Ide onda i Viki, ide i Maja Vjerović, ide i Sil Kalač, ide i Boma, ide i Halid, jedan drugi mitar iz Novoga Vala, izdvojit ćemo najjače, ali
1: igrate na
0: šta? 063-422-1262 Viber ORV broj, frekvencija koja razbija stereotipa.
2: Verujem svojim očima i znam da nije san, uživaš dok se zbimaš, to radiš sa bilo kim.

0: je
1: to, više od nas.
2: Malo, malo, malo ovako reklamno provučemo, pa onda opet nastavimo sa zvukom. Neko kaže, ma sva, joj, masu je pravih. Neko kaže, samo jedna je prava.
0: Olimpijski radio.
2: Prava playlista za tebe nedjeljom. Folk, folk trend
1: na ORB radiju.
2: Svaka traka mora biti dobra.

0: da mi nije.
1: E da, pa Šarenino playlist. Jel da, ko će dočekati sad da ja tu složim, ne znam, ovo u cugu, pa jedno pola sata, sat, joj, ljudi poželjeli ovako neki klasik. Ma napravimo, napravimo koktel hitova, jer nedjelja, jaka koncentracija vas koji ste mi uz RV ljudi. Pozdrav od Miroslava, napišite mi pismo šta bi vi voljeli čuti. Šta bi voljeli u kojoj situaciji, ukoliko nešto želite da naglasite. Evo kako kaže Šaran, Šaran za Duleta i mene kaže, daj nam nešto od Hazreta. Ma može, evo sad ćemo odmah, neka pukne hit Đavo mala pa šta bude. Može Bačka, pozdrav iz Bijeljine, hvala lijepo. Može u onoj originalnoj izvornoj verzije, Jay Ramadanovski. Dalje, dalje, dalje, može bar, može bit će i Barbara. Eto, to je ono što ja vama kažem. Ljudi, netko voli one starije hitove, neko malo noviji, pečat, datum, novije ili najnovije. Ja ću napraviti da budu svi dobro. Reče ja, frekvencija ili stream dobroga, najboljega raspoloženja nedjeljom. Folkerice, neka pucaju na sve strane. Gdje? U Torontu ili? Ili tamo, negdje na US Openu, ne znam. A? Njujorska podloga, dalje, Gianni Familia, uvijek, ovo sam zapamtio definitivno, samo kažete, jel da, vi ekipo iz Slavonskog Broda. Niki, dodaj nam nešto od Gianni Familije, očito fanovi veliki. Ok, no Gianni, no party. Biće, biće 100%. Jednu maglu od Željka Šašića, da pusti, biće, biće, biće. Aj, redom, redom, redom. 063-422-126 Vibero RV broj i za tvoj hit neka grmi, pojačajte i a, neke duša puna.

Hvala lijepo, pozdrav za Leu i za Borisa. Biće nešto od legendarnog Šamana Šavića. Znate da će biti, mora. 063-422-126 Viber je ORB broj. Trpamo hitovima playlistu, filujemo do kraja. Ko se to usudio, ko da mi glumi ludilo, moj mili. Mario, pozdrav za tebe u ovom bloku, pa ću se malo izmaknuti ja.

2 u nastavku. Rekao sam ja, po blokovima moramo i zaviriti malo u onaj medijsko-kafanski brend. Kafansko veče. Prvo, Davor ide sa Ustaje sine. Utorak je počela nova školska godina u mnogim krajevima, ali ne u svim. Evo, kao na NPR u Brčko distriktu, tek počinje ujutro, sutra, kako god hoćete. Pa ćemo pozdraviti i naše prvašiće i one koji grabe dalje kroz osnovnu školu. Ba, klinceze i klince, to je najveće bogatstvo, da? Pa da im ovako poželimo posebno Filipu i Anastasiji. Sutra sretan polazak u školu od mame i tate. Ja, hoće li biti ono, Filip, hoće li biti, ma mene mama budi, ali sad mi nije baš lako ni ustat ni ono, ali valja u školu, šta ćeš, neka, ajde.

njega damo Robkit iz kafanske večeri. Filip Anastasija i svi naši školarci, neke još jednom da podebljam, zdrava, uspješna nova školska godina. Blok vaše pošte pa ću ja nastaviti svirati, najviše po vašemu navođenju, nema potrebe da ja ovdje razmišljam, izmišljam toplu vodu jer ste vi meni posložili ovdje pismima, ali apsolutno dopadljivu, zvučnu, hitičnu playlist. Ćao, pozdrav od Lejle, ja pravim ručak i slušam na najjače. Vidiš, lijepo. Biće svi zadovoljni ukućani, jel? Može li specijalno za Saru? Može. Aha, Boban Rajević, okej. Dalje, pozdrav, slušaš se u omljenom kafiću, znaš ti gdje, u Brčkom. Ne znam ja ništa kad je to konkretno u pitanju adresa, jer ja bi ipak neskromno rekao da se slušam u mnogim kafićima. A, jel može u množini, a nije u jednini? Šalim se, veliki pozdrav ekipo vama. Baštica, fino. Pa dobro, ne, mi ovdje imamo lijepo vrijeme, a vidiš negdje u svijetu ljudima kiša, pa desetak samo celzijevaca. Tu je već potrebna deka i uz kavu, a? Pozdrav, može li specijalno za Selmu iz Jana Lomi. Okej. Jana i Lomi i Moli. Može, bit će. Pozdrav ekipo. Evo imenjaka. Pozdrav Osijek. Filip je. Evo, neko pravi ručak, neko odmara nakon ručka. Pa volim ja kad je ovako šarenilo, znaš, da nije na stereotipu. Neko je u ovom, neko je u onom ozračju. Da. Samo ljubi šaljite dalje, najljepše i najbolje, najjače zvuči kad zajednički smiksamo dobrim i pozdravima i posvetama ili tek tako da svira pismo na Viber studijski 0634222126.

0: bi ste pjesmu čuli? Ima neka prilika ili tek tako da svira? Slobodno. Samo mi pustite, kliznite pismo na Viber studijski brojku 063-422-126 za uzvrat.
1: Miks najboljih hitova ORV radio.
0: Ide na najjače, odnosno dobro ostali u vatri radija. Niki, neka po tvom izboru ne sumnjam, ja u tebe izvućiš ti, ja ću iz pete izvući, a to. Mišo, pozdrav iza tebe, može li Nikola Rokvić? Može, bit će 100%. Ala, Melješ majstore, svaka ti čast, kao da smo braće. Ništa, evo ima i dodatak, kaže, Miki, tebi trebali malo poslati i u reality da im vodiš kako treba program. Nemojte tamo, ljudi. Ja sam sve mislio, vi ćete meni neki skup angažman. Nemojte me među te nakaze da ne znam koliko plaćate.
2: Da ti treba ona prava, to se dobro zna.
0: Nisam zaboravio, trn u oku ide ono među dvije, tri najskuplje.

0: srdečný pozdraví predah Nédy od Alene. Preneseno. Miroslav Kingura Šivice, pak jes kralju, bo jesi mi dobro, jes.
1: Jes, jes, jes.
0: Biće, biće, Saša, bit će nešto, ne brigaj se ništa. Evo jedna provokacija od Rajovića, to su mi isto ljudi tražili, pa će onda tri u nizu, skupe, skuplje, najskuplje. Ono tipa, Halid Bešlić, Sinan Sakić u pjesmi, Luis. Niste ni svjesni ljudi koliko ste i vi skupi slušatelji u mojim očima. 063-422-126. Ma dajte izmrviti ove minute koje imamo i ove nedeljice. Folkerice, trend folk, nešto malo kasnije ono, sa prvim mrakom. Biće i nove trake, nazbit ćemo, vajbat ćemo. Ništa ne smije da fali. To je ta šarolikost, to je ta ORV karijera.

0: radi ide ono najskuplje, pazi.
1: ORV radio. Najbolji u eteru.
2: Connection extra.
0: Jeste li konektovani? Jeste li spremni na 3, 2, 1? Idemo, jedna, druga, treća. Bez smetnji. Do! Skupo, skuplje, najskuplje. Vanvremenski hitovi. Zlatne note. Slušaš odabrano najbolje za vas. ORV

Rumsku? Pucaju kutije, a? Ma jas? E, kutije će se nekako već nadoknaditi i platiti, a određeni trenuci nikad. Ubi naš čovjek. A rekao sam ja, za skupe slušatelje idu i najskuplji hitovi. Da ti nećeš zaboraviti kolegu na aerodromu.

0: Tako jako. Koliko je podešen volumen? A jače ne može, a? Dalje, pozdrav od Pačenika. Može li nešto za nas ono da darne u srce?
1: Ja.
0: E, spremit ću nešto, brzo će biti da se izliječi muškad u uši.

0: još malo navi. A, braš, jel dobra? Kaže, ne da je dobra, svaka ti ča. E, pa to te ja pitam. Znaš kako ono, kad je muka muška u pitanju, jel dobra? Pa i ženska, nema tu razlike. Izađi malo iz zavoja. Nek se ovako isteče sve, jel? Kroz pjesmu.
1: Obiteljski radio. Kralj Etera.
0: Hvala lijepo. Ćao, može li za Dinu nešto i ekipu? Noga sama pravi ritam. E, pa to te ja pitam. Pozdrav, pozdrav od Sanele i ekipe. Preskočeno par slova, nema veze. Ajde. Ja ću poslati dobre hitove da se sve to uvinkla kako treba. Može li ona od Mitra dotakni mi grudi? Može biti. Jesu neko živi u pjesmu, ne znam. Prije toga ide Saša Matić, pa ćemo pozdraviti ekipu dalje na još jednoj lokaciji u Brčkom koja sluša. Isto tako uz Vratiću Mahanje, bit će bomba, tražio je već neko. U srednju Bosnu, a uz to malo skoknemo i do Karlovca. Ma vi ste nestvarni ljudi, svaka čast. Samo vrvite zajedno sa mnom, daj, ej. 063-422-126. Viber je ORB broj. To je taj broj za hit tvoj.

0: Cirile u potpisu.
1: Može, dečki.
0: Napravit ću nešto i za vas.
1: Znatim,
0: kad stigneš nešto od Šabana.
1: Može.
0: Puštao sam Kinga u folku, bit će još na sekiranju.
1: Pa kažeš da navratim na jednu ljutu, jel da, ono tek zgotovljena. Joj.
0: Pa ja, sad je vrijeme od veselih mašina. Valja isplesti te tečne šalove za dolazeću zimu.

0: sluntu od mede. Ivan, Ivan. Ma jasno, ne trebam te pitati kakva je situacija na moru, a? Ti to ne prekidaš, svaka čast.
1: Evo te, vratio se ba s mora, mat se mili umorniji nego što sam na moru.

0: Mir se.
1: Sad ne znam kako ću to. Je li pozdrav za Nerku ili Nerku? Ne bude ono ja sam pogriješio, ispalo je sad. Muško, a u stvari ženski rod ili obrnuto. Znači još jednom, žensko ili muško, Nerku ili Nerku. Rame u

0: Stigam, mladosti. Okej. Okay. Može, kako da ne?
1: Da prenesem i samo specijalan pozdrav za Enesa od Adise.
0: Dolju,
1: dosta vas. Jako vas je puno u paru. Jedinka, odmaraš od svega, odpuhuješ ono kroz nedjelju. Sada, da, ne. Od svega i svih. Imamo i ekipe koji su pozabavili ili poslom ili nekoj svojoj prilici. Ma kako

sa čím si trošku prebácti u druhý náš najväčší center, Tuzli smo. Valtianči. Tak až radar je kod muzičke škole u Tuzli. Pozdrav tebi, naš najbolji vodič. Hvala vam lijepom. Ono, sjajna informacija za sve koji se voze. Sjeverna je magistrala, nedaleko od Panonskih, kod muzičke, prema skveru, dalje domu zdravlja, izlaz zapadni dio grada. A ja bolje Miroslavu platiti večeru, jel da, nego platiti kaznu.

Ajmo šlajdrati dalje. Nedjelja nikad nije zvučala ovako dobro, jesam li u pravu, ljudi? To je taj zvuk, to je taj tvoj vibe koji pokreće nedjeljicu. Mi mislim mirno popit kafu popodne. Ajde neka malo energije, malo struje, što? Hoću, dodaću, nema frke, bit će uska haljina, Barbara, aha, ta verzija, ne ona originalna, okej. A vi recite magičnu riječ i ozdravit će duša moja, odnosno, napakovat ćemo tu, ne brigajte ništa. Može li jedna Hirošima, pozdrav iz gradašca Miroslavu, može, moje srce ostariti ne smije, dalje ste mi predložili i javili se iz Županje, hvala lijepo vama. Kažu na prijelazu Orašje Županja, kolona se stvorila. Evo, pozvat ću vas. Koliko imate informaciju s lica ceste, javnite mi to. Neki granični prijelaz, zna biti me valove, ono, stvori se pa se čeka malo duže, pa onda okej, prođi, ništa. Je spomnjela ovo, ono, jel tetka baba spremila pečene kokoši, sve ono, suho mesato, znaš koliko smiješ, koliko ne smiješ, znam. Pazim na kolesterol i cd. Okej. Ništa, ekipo, evo dodat ćemo ovo, pošto se naš Gluhaković producent ženi za nekoliko dana, a on je radio te aranžmane, daj da ovo još dok je pri svijesti, da ga malo pozdravimo i da mu kažemo. Ne. Ne, on je oženio 10 godina u vezi čovjek, isto kao da je oženio bio prije rođenja. Da uvek zna se koji je post.

Još u ovom bloku iz Kafanske večeri. Neka ide Nena i Mjesecija. Pa ćemo opet audio, da, radiofonično. A vama se sluša šta i u kojoj prilici, ne mora biti ni prilika. Iako je situacija iznošeno jako puno, hvala vam na tome. 063 422 126. Ajde pravimo zvučne situacije.

Joj, ovo skupo, moram pustiti je. Dobro, ja ću hydration break napraviti u 18. Popim ja kao pojedem nešto ovo, jel? I onda se vraćamo i nećemo više stati do 21. Traje družba, folk trend, folk mikseri, svega ćemo sad smučkati. Ej, mada ide ono zakuca, ali kraj vikenda osvajački. Idite ili pobjedničkim stazama i reći mi šta vam se sluša.

Hvala lijepo. I vama mahanje. Potvrđujemo radar muzička Tuzla. Hvala lijepo. Elvis, veliki pozdrav i za te. Zatim dalje. Oki je rekao, može li samo za Elenu ili kako već, jel da, tvoju prijateljicu veliš. Znaš kako je, ja star izreka, po ženama svi muškarci žele od žena samo seks, osim njihovih muških najboljih prijatelja.

sa kaže, da, zika mu dobra, samo ruka je tebra. Jel Badro Vopra, nego šta? A prijelazi su nekada boli glava, ali je, različito ljudi traže, različito ja miksam. Bitno je da se svi zadovoljni, ili koliko god mogu ispoštovati, zadovoljni od slušatelja. 063-422-126. Ode ja utječite, popijem kavu, pregrizam nešto, pa se vraćam u mašinu, a vi pišete. Ma može, stara, može nova muzika, šta god hoće. Nemojte mi samo tražiti sad Dubioza kolektiv ili Parni valjak. To je za radne dane. Nedjelja je kad kidamo folkericama ili trend folk miksere razlije. Još jednom, 063-422-126.

0: ljubav.
1: Preskup blok iz kafanske večeri. Davan Badrov, Romanija na njegov način. Do kraj moj hidracijski break. Vi slobodno pišete, ljudi, sad može i nova muzika. Idemo trendinga, raspoloviti, razbucati sve. Šta bi voljeli čuti, recite mi. Brzo ću se ja vratiti opet u mašinu. Viber je studijski otvoren. Inbox, raznesite ovo što je ostalo od njega. 063 422 1.

0: rano večer smo zajedno. Pa ja mislim da su vanjsko-temperaturne vrijednosti ko stvorene za odpuhati u nedjelju na večer. 25 do 27 celzijevi.
1: Ljeto uz OMV.
0: Još malo do ga ima još nekoliko dana. Kako ćemo vatrati dalje hitove, ljudi? Ajde, je li vrijeme i za neke posete o tako? Vi ciljani, ona, on, pa nešto ili kako hoćete zagolicati? Možda u vožnji, možda dok radite nešto. Možda dok ne radite ništa. Evo, i ovo mi se sviđa. Za volanom put mi je dug, ali uz tebe nikad nije dosad. Hvala lijepo, veliki put. Može ceca, evo ide i ceca. Ubrzo će, ubrzo. Đalistika i Kora, ma može, dodat ćemo nešto i od njih. Jeste, jeste. Neću nikakve reklame, nego ajmo redom ovako. 063-422-126 Viber ORB broja. Nedjelja ima svoj pečat u zvuku. Dobrodošli ostali kod Miroslava i na ORV-u.

0: sam čuo, je.
1: Oni sjede na ušima, ne, oni se vole, oni se maze, oni, tako to. Ništa, evo pozdrav, veliki pozdrav ponovno za društvo. U svom komadu hlada ispoda Lipine Liske.

dosta pošte, ja tu moram propratiti na ovaj način. Ja ću bla bla bla, dok vi ne snimite neku glasovnu, a onda ćemo ovako sada miksati što i vi tražite. U stvari 90% bit će ono što je poželjeno s vaše strane i pristine. Studijski Viber je broj 06342211.

kad Hercika neće, sve ti je džaba džeko. Dobar, Debra Sema, šta je bilo? Ipak nisam smio ne otići na aerodrom.

jače, Miki, još malo, oči, oči. Ja ću slajdrati, a vi upratite. Ne na cesti, neka, vi vozite po PS-u, nek bude sve pod kontrolom, a ja ću pritati, šlajdrati, šta god hoćete u zvuku, ja, naša, pratim vas u korak, pratim vas u kilometar, ovisno u kojoj ste varijanti.

Znaš ono, je, pola mi je najzgodnija. Joj, ženim te. Najslađa, najbolja si. Pa kraljica si, moti. Pozdrav za sve koji skupljaju životne trenutke, a ne

Ćao, pozdrav iz Motrića, može li Bonnie Clyde? Može. Jedan gospodin Krunić, ma može, bit će. Ćao, De Vito i Amsterdam, ako može, može. Nadija, Nadija za šećer i da hit.

0: da pitam, Harke, ti si moj semafor, pošto sam ja u bazi, u mašini. Šta se događa u londonskom super derbiju, a?
1: Vodi Arsenal 2-1, ubija Chelsea.
0: To te ja pitam, samo topnički jako. Idemo odbraniti.

0: što se mora, mora se, pa makar i na more, a? Ništa, evo da utješimo.
1: Da utješimo?
0: Ako? A komu je kriv kad je na pogrešnoj strani 16-terc? Pozdrav za Jasija. Rastužio se jer mu je Chelsea poražen od gradskog rivala. Samo 2-1, dobro ste vi i moj Jasi prošli. Ono što ste se ponadali nakon 0-1, malo da, znaš, eto, aj daj. Da ne izgubite nadu odmah na početku utakmice. Marko, stari provokator, pusti ga.

Nedeljica je da radiš ono što ti se radi. Ja to gledam na način da ne radiš ništa. Da ne žuriš, da nema briga, da ne razmišljaš o sutrašnjici. Ponedjeljak će se pobrinuti sam za sebe. Ajmo mi ovdje vatrati. Plave bluze, kako su nam plave bluze?

0: po 150 godina.
1: Ja sam severna latina, u ljubavi žestina, ja te ne vodim na zlo, gledaj me bezobrazno.
0: Može biti Seka, Gradačac, pozdrav. Dragana Mirković, nešto ćeš već sklopiti oču.
2: Debra, samo džini,
0: Debra. 063-422-126 je Viber ORV broj.

0: Lajk za vas sve.
1: ORV.
2: Najbolji radio, Miroslave, najbolji.
1: ORV na najjače. Dobrodošli u vatru radija.
0: Šimice, pozdrav Šimice. Veliki pozdrav i na veliku obalu. Ha, šta će? Pa koliko je more? Pa jedno 28 stupnjeva. Oh. Da ne izlaziš.

Luka traje. Dobar najbolji osjećaj uz RV radio. Ajmo raskovati ovaj ostatak nedelje. Koliko imamo na raspolaganju? Do 9 sam tu, velim ljudi. Predložite mi neki hit, dajte neku kidalicu, hoćete pozdraviti nekoga, animirati za svoju dušu u vožnji, dok ste možda na dežuri, dok plandujete, dok radite, dok ne radite ništa. Dok se spremate, dok razmišljate, dok mislite da li smo došli ili pošli. Nema već. Vaš suport. Mrvimo muziku na najjače. 063 422 12.

0: jer i od mene koje jaz, pa pospremam stan.
1: Pa i to je fin.
0: Ništa nedilja i za te stvari. Pokupi prašinu što se nakupila radnih za radnih dana. Eto, nešto i korisno. Budimo korisni. Možda. Ništa, ništa, evo je, sad je ova,

Ako kaže, refren strofa i onda nagli preobražaj na ovaj način. Pa jasno, ljudi su tražili jednu, drugu, treću, petu od istog izvođača. Pa ja izmiksam sada Plava bluzo. Veliki pozdrav Plava bluzo. Bluz će imati svoj bluz neki drugi put. Na Emirates to je nemoguće.

0: lijepo, veliki pozdrav natrag. Pazi na bubniće tamo.
1: Kaže, sluša u ušima, sluša što mi Miroslava šetnja.
0: Hvala lijepo, veliki pozdrav. Miroslava legendne bude naše pozdrave na moć. Evo, od Ševala pozdrav za rođaka Mirsu, ono Maksu, za? Oko ubio 15 piva, dok te slušamo to. Kažem ja, nema jačih slušatelja. Kapacitet je to, bato moj. Ništa, evo je. Šta kaže? Ljuta repetiranih obrva. Pa nije ona ljuta, ona je drago, ona je dobre duše.

kolika god da je gaža, koliki god da je angažman, koliko god da je keša i love, nemojte me slati među te nakaze tamo. Ja mislio nešto ćete vi gotivno za mene. Što se ljutiš, što se ljuta, nemoj da se ljutiš, što se ljuta, odljuti se. Seks, seks, seks, što si ljuta.

Ma kad se prosvjetni radnici mogu malo razbacati ovako uz gangu i reru, što ne bi i naši školarci? O, pa sa koliko adresa je to danas? Sretan polazak u školu i novu školsku godinu od ujutro na distriktu Brčko. E, sad ja ovako jednog jakog momka da pozdravim koji kreće u prvi razred. Lazar, ma nek je sretan početak. Početak jedne nove dobre naobrazba ere u životu. Kaži ti meni, je li torba veća od tebe ili... Ćaća te vodi u školu ujutro, a?

debele torbe i prvašići. Ništa, Lazar, još jednom tebi veliki pozdrav. Pozdrav Seki, Milice, onaj koji razred više, ali ti si onaj koji počinje tek. Hvala vam lijepo. Koliko ovdje ja imam prijava za početak nove školske godine. Pa ćemo i ružu pustiti, oćemo, ide brzo. Evo, krenuo sam ja na folkerskije, sad ćemo i prave pravcati narodnjake. Pa do isteka naše satnice, večeras 9 s Miroslavom na ORV radi. Ostavite mi pečat za neki dobar hit. Napišite pismo, Viber je studijski broj 063-422-126. Jedan veliki pozdravčina za brat.

živecim, jeste, jeste. Valja misliti na budućnost. One zdravije, bolje generacije od onoga što se doživljava, preživljava danas. Proživljava danas. Izletište Fici Bajer, veliki pozdrav vam. A i vi se zadali danas, a ono, provesti baš poslije podne i dio večeri. Jel, to, to.

noć. Pozdrav i od mene iz dnevne sobe, ništa ne radim i baš mi je lijepo. Od svih poslova najljepše mi ne raditi ništa. Evi da i jeste, ne da.

0: Idemo još koja posjeta, idemo pozdraviti, idemo čestitati, idemo samo tek tako poželjeti neki hit. Ma daj, daj. 063-422-126, Viber ORV broj.
1: Pazi dobro, pazi mala, mnogo si slobode dala, nemoj da se vatrom igraš,
0: e pa sa mnom poigraš. Da nije VJN, nego EJN. Pozdrav za bratičinu Ejnu.

0: Tako je, brat. Pa sve me koštalo u životu, jel da? I dobre stvari su me skupo koštale. A život je da se troši i košta, šta ćeš? Dobro večer, kako ste? Hvala lijepo, jeste vi dobro?
1: Pa si dobro,
0: pa si... Možete, a bit će još nešto. Nije sve.

Može i ovo ću, iako ne znam baš pravo značenje. Pa ajde, znam. Pozdrav iz radionice, kažete, za neradnike. Pošteno. Radi humora, je li tako?

TNT. Situacija sve pod kontrolom, je li tako? Ok. Pozdrave za tebe i za Josu. Nikola, hvala ti lijepo, uzrećam ja tebi, kažeš. Pozdrav za najjače. Pozdrav za Đuska, Mučka i Nemanju. Pjesma, ako može, Cici, što si ljute? E, svirao sam, pa nema previše vremena. Biće baš puno ono da u tako kratkom vremenskom opinu. Ništa, pozdrav ekipa u svakom slučaju. Molim te, pusti mi Janu. Može, Jana je spremna, bit

pa je, može recite šta na NPR. Čovjek ima milion hitova. Sjeti možda nešto na tematiku emotivnije, bombastičnije, malo lakše ili baš ono da razbucamo, a? Joso, gdje si Jos? Ja sve pod kontrolom, jel te svi slušaju oko tebe koji su, a? Veliki pozdrav, najljepši.

se uvodimo u finiš naše obo nedeljne družbe. A mora malo ranije se odjaviti, znaš kako? Evo, roditelji sami su kazali. Moraju ići svoje đake spremiti, bar na distriktu Brško. Za prvi dan škole, nove školske sezone. Radnici uvjetu moraju poraditi, pa da ne bilo kašnjenja i Miroslav Kriv je onda održao ritam. Donijela se tura, 1, 2, 5, još 20. Uf! Ujutro se crveno slovo napisalo na poslu, a? Ništa, na moru smo još javljanje. Evo da se i ja javim iz Rijeke. Upravo idemo s mora, pozdrav za sve. Ja. Neću vas ništa pitati. Samo ću reći, neka i sutra bude tako. Pozdrav za Miroslava od Vekije. Može li Indira? Ma može, dodat ćemo. Dalje, autopilot mod, ma sjajno. Pozdrav kroz Njemačku, vožnja autocesta, svaka čast. Please, Kingu ne zaboravim, dobro, namontirat ću. Tako je. Evo još pa pjesama od mene, onda će ići random kroz cijelu noć. I ako Bog da, čujemo se u utorak na večer u ovom sastavu, jel dogovaram ljudi? A brzinski to plati, vrijeme kao da dane lete, više no, kako što kažu, struju, pa do sijalice dođe.

Okay. Kažem ja, ljudi, ja ću vam poželjeti da je najbolje, ali za najbolje se valja i sam izboriti. Provučemo nešto od pjesme i u izvedbi Selme Bajrami. Ona kaže, svi ste vi isti. A nekad čuješ od žena, o, svi su muškarci isto. Isti. Nikad nisu. Nikad. Isto kao i sve žene, nisu iste. Ajde, jesu, pa ne bi valjalo. I

oči. Uživaj, skači u najlođoj noći. Sebe ne štedi jer život će proći. Idemo dalje, trošimo pare. Devojke dolaze u naš se pare. Starije vatre ne može i mlađe. Sa vama uvek zezanje.